0: Ice Cube's Big 3 is back. The most competitive basketball league on earth is on CBS this Saturday. Big 3 All-Star Dwight Howard and the LA Riot take on Greg Monroe and the Dallas Power. Then Coach Rick Mahorn, Sensation Nazir Kaur, and the Detroit Amps look to protect home court against back-to-back MVP Michael Beasley and the defending champs Miami 305. The game played the way you love. Watch live Saturday on CBS at 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific, and catch replays on BET.
1: Oh, yay, yay!
2: Nova stranica fudbalske istorije ispisana je u Dallasu, gdje je Leo Messi postavio nekoliko rekorda za sva vremena. Argentinski as je sa dva gola praktično sam pobedio Austriju i postao najbolji strelac u istoriji svjetskih prvenstava. Messijev ukupni bilans na mundijalima sada je 18 pogodaka, čime je prestigao njemačkog napadača Miroslava Klosea, koji je tokom karijere postigao 16. Čak 5 od 18 golova Messi je zabeležio na prve dvije utakmice na ovogodišnjem šampionatu, gdje je također vodeći golgeter. Da je bio samo malo prisebniji kada je šutirao penal protiv Austrije, fudbalski velemajstor bi upisao još jedan hat-trick posle onog koji je postigao na utakmici protiv Alžira. Messi je također postao fudbaler sa najviše odigranih mečeva na svjetskim prvenstvima, čak 28 na 6 mundijala. Što je još važnije, njegova vrhunska forma odvela Argentinu u narednu rundu takmičenja kolo pre kraja grupne faze, tako da gaučosi sada mirno mogu da pristupe idućoj utakmici protiv Jordana, pa čak i da sebi dozvole luksuz da odmore ključne igrače pred odlučujuće mečeve u kojima neće biti prava na grešku. Selimo se u grupu I iz koje su čak dva tima danas obezbedila plasman u 16. finala. Francuska je u Filadelfiji savladala Irak sa 3-0, a pored dva pogotka zahuktalog Kiliana Mbappea, meč je obeležio gotovo dvočasovni prekid. Naime, tokom prvog poluvremena počelo je jako nevreme sa obilnom kišom, zbog kojeg su skoro svi navijači morali da napuste stadion i da potraže zaklon. Organizatori su dozvolili početak drugog poluvremena tek kada se nepogoda stišala, a trikolori su i pored neočekivane pauze rutinski završili započeti posao protiv selekcije koju vodi Australijanac Graham Arnold. Istovremeno u Njujorku je viđeno daleko više uzbuđenja, pa čak i dramatična završnica duela Norveške i Senegala. Skandinavci su na kraju ipak zasluženo slavili sa 3-2 uz još dva pogotka Erlinga Haalanda, koji zajedno sa Mbappeom prati Lea Messija na listi strelaca svjetskog prvenstva. Norvežani su ovom pobedom prošli dalje, dok Senegalcima ostaje nada da se eventualno ubedljivim trijumfom protiv Iraka na mala vrata ušunjaju u drugi krug mundijala. Za kraj da pogledamo i koje utakmice sutra zatvaraju drugo kolo takmičenja po grupama. 13. takmičarski dan počinje duelom Portugalije i Uzbekistana, a zatim se očekuje pravi fudbalski spektakl u kom će Engleska odmeriti snage sa Ganom. U istoj grupi sastaće se Hrvatska i Panama, dok u okviru grupe B Kolumbija igra protiv Demokratske Republike Kongo. Bio je ovo mundijalski dnevnik za 23. jun. Ja sam Branko Cvetojević. Direktne prenose i odložene snimke svih utakmica možete pratiti na programima SBS televizije i putem platforme SBS On Demand.
3: Slušajte SBS na srpskom, 15 časova 26 minuta je tačno. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. A sa sportskih terena prelazimo u političku arenu, gdje je najudarnija vest ostavka britanskog premijera. Vi slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Premijer Australije Anthony Albanese odao je počast sa Kiru Starmeru nakon što je britanski premijer juče objavio ostavku. Šesti britanski premijer u posljednjih 10 godina koji je bio primoran da napusti Downing Street broj 10. Gospodin Albanese kaže da smatra Sakira svojim prijateljem i da mu je zahvalan na saradnji u okviru AUKUS